0: فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح، ریاست کے عوام کو آیوشمان بھارت صحت بیمہ اسکیم کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اخبار پرتاب نے بھی اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، صدر جمہوریہ نے 15 نرسنگ اسٹاف کو نیشنل فلورنس نائٹنگیل ایوارڈ سے نوازا۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے ہیمنت بسو سرما کے مسلسل دوسری بار آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار انقلاب نے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کی اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ آپریشن سندور کے دوران چین نے پاکستان کی مدد کی۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، چھتیس گڑھ میں نکسلیوں سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور 1 کروڑ نقد برآمد۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، بھارت نیپال سرحد پر دراندازی کی کوشش، 4 افراد گرفتار۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، مذاکرات میں ہو رہی ناکامی پر ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ زیر غور، دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افزودگی شروع ہو سکتی ہے، ایران کا بیان۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر، تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شعاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر، ایف ایم بینڈ کے 100.1 میگا ہرٹز پر، موبائل ایپ کے نیوز آن اے آئی آر ایپ پر۔ یہ آکاشوانی سورت گڑ کا کاٹن سٹی چینل ہے۔ شروتوں، آئیے سنیں بھجنوں پر آدھارت کاریکرم سگم سنگیت۔

کانگریس کی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ 3:15 پر میری پسند پروگرام میں آپ سنیں گے فلمی نغمے۔ 3:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ڈاکٹر مہناز انور کا تحریر کردہ فیچر آم کی بہاریں، پیشکش پروین سلام فریدی کی۔ 4 سے آپ فلمی نغموں کا لطف لے سکیں گے۔ فلمی نغموں کا یہ پروگرام شام کے 4:50 تک سنا جا سکے گا۔ شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش بنی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سے

0: مشن پالیسی وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دفاعی افواج میں ان کے میعاد مکمل کرنے کے بعد انہیں سرکاری نوکری دی جا سکے۔ اس سلسلے میں مقررہ وقت کے اندر طریقہ کار اور فریم ورک کو قطعی شکل دینے کی غرض سے سینئر سول اور پولیس افسروں پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بھگوان سنگھ مان نے اگنی ویروں کو ریزرویشن کی فائدے فراہم کرنے کے لیے اصولی طور پر منظوری دے دی ہے۔ سی بی آئی کی ٹیم نیٹ امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جے پور پہنچ گئی ہے۔ اس نے تقریباً 2 درجن افراد سے پوچھ تاچھ کی ہے جنہیں راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی نے حراست میں لیا ہے۔ اس دوران ایس او جی نے سیکر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سینکڑوں افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے۔ بھارت میں اس سال جنوب اور مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ آئی ایم ڈی نے آج راجستھان کے لیے لو چلنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی حصوں اور انڈمان اور نکوبار جزیروں کے لیے کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق دلی میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تھوڑی کمی آنے کی امید ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے ہرا دیا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے۔ وہیں این رنگاسامی نے ریکارڈ 5ویں مدت کے لیے پدوچیری کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا۔ مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے درآمدی محصول کو بڑھا کر قریب 15% کے جانے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 6% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ پروگرام کی پہلی پیشکش آپ سب کی نظر ہے محمد رفیع کی آواز میں۔ فلم کا نام ہے شاگرد۔

0: شعرا نے اس کی تعریف میں قصیدے کہے ہیں اور نثر نگاروں نے مضامین لکھے ہیں.
1: کہا جاتا ہے کہ جس طرح پھولوں میں گلاب کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اس کی لگ بھگ 100 سے بھی زیادہ قسمیں ملک کے تقریباً ہر حصے میں پائی جاتی ہیں. دہلی کے پھل بازار کی ایک رپورٹ کے مطابق فروری کے مہینے سے لے کر اکتوبر تک یہاں کی منڈی میں ملک کے مختلف حصوں میں پیدا ہونے والے آم

0: دہلی کے پھل بازار کی ایک رپورٹ کے مطابق فروری کے مہینے سے لے کر اکتوبر تک یہاں کی منڈی میں ملک کے مختلف حصوں میں پیدا ہونے والے آم وافر مقدار میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں، لیکن سچ پوچھے تو آم کا صحیح موسم گرمی کا آخری زمانہ اور بارش کی ابتدائی بوندیں ہیں، اور شمالی ہندوستان میں آم کا یہی موسم بڑی شان کے ساتھ آتا ہے اور بارش کے موسم کے آتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔
1: ہمارے ہاں آم میں مور یا بور یا پھول جسے کہتے ہیں ہم، وہ بسنت کے ساتھ ساتھ آ جاتا تھا۔ تو چنانچہ وہ یہ جو کلام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بسنت کے بارے میں، وہ حضرت امیر خسرو سے منسوخ کیا جاتا ہے، بہادر شاہ ظفر سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ ہندی میں ہے کہ بسنت کے موسم کی اور سرسوں کے پھولوں کی جو تعریف ہے اس میں یہ کہا گیا، سب سے پہلے آم کا نام لیا گیا، امبوا مورے تیسو پھولے، امبوا مورے تیسو پھولے، کوئل بولے ڈال ڈال، گوری کرس سنگار، ملنیا گڑ والے آئی گھر سو، سکل بن پھول رہی سرسوں۔ سارے پھولوں کا ذکر آ گیا اور موسموں کا ذکر آ گیا اس وقت سے لے کر۔ اچھا، کوئل جو ہندوستان کی بلبل کہنا چاہیے جس کو، ایران کا پرندہ بلبل جو گلاب کے پھول پہ شادا تھا، اور ہمارے یہاں کوئل جو آم کے موسم کے ساتھ پھول سے لے کر اور پھل تک آم کا ساتھ رہتا ہے، اور اس کی آواز، اس کی کوک، اس کی موسیقی ایسی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موسیقی کے ماہروں کو سامنے رکھا جائے گا تو بلبل سے ہماری کوئل بازی مار لے گی۔
0: دہلی کے بھوسا انسٹیٹیوٹ میں ہارٹیکلچر برانچ کے ڈائریکٹر جناب روم سنگھ نے آموں کی اقسام، اس کو اگانے کے جدید طریقوں اور آم کی کاشت پر جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پاس اہم معلومات فراہم کی۔
2: آم کے بشر میں یا اگلے باغوں کے بشر میں جو سب سے خاص بات یہ ہے، پھل توڑنے کے بعد باغوں کی طرف جھانکتے بھی نہیں، اکتوبر کے مہینے میں جب پھل لگنے کے لیے برف بنتی ہیں تو جو بیماری جون جولائی اگست میں لگ گئی اس کا فرق اس کو فرق پڑتا ہے۔ دوسری مکھی بات یہ ہے کہ جو بھائی مثلاً 1,00,000 روپے کا آپ نے ٹھیکے میں باغ بیچا ہے تو کم سے کم 25% 25,000 روپے سے لے کر کے 30,000 روپے نشچت روپ سے آپ باغ میں لگائیں، یہ ہمارے کسان بھائی نہیں کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ کچھ کسان بھائی ضرور سے زیادہ سچائی کرتے ہیں، کچھ کسان بھائی تو اپنے باغوں کو ٹریکٹر سے جوت دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آم کی جڑیں جو پودوں کو کھانا دیتی ہیں وہ 9 انچ تک ہوتی ہیں، اور جب 9 انچ یا 10 انچ کے گہرے پھاوڑے اس سے جوتیں گے تو جو کھانے والی جڑیں وہ تو نشٹ ہو جائیں گی، موٹی موٹی جڑیں رہ جائیں گی جس کے اوپر پیڑ کھڑا رہتا ہے۔ تو کبھی بھی آم کے باغ میں یا کسی اور فصل میں بھی ہلکی بڑھائی کریں، 3-3.5 انچ سے تو زیادہ بالکل نہیں، تو جو آپ کی وہ جڑیں ہیں وہ سرکشت رہیں گی اور آپ کے جو برکش ہیں وہ بھی سرکشت رہیں گے اور آپ کو اچھے پھل ملے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آم ایک ایسی فصل ہے کہ جن بھائیوں نے اکیلی قسم لگا رکھی ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری قسم بھی ہونا ضروری ہے، تو آپ جو آم لگائیں اس میں کم سے کم 3 طرح کی قسمیں لگائیں، ایک تو جلدی پکنے والی، ایک بیچ میں پکنے والی، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو بعد میں پکتی ہیں، تو کم سے کم آپ کو 1-1.5 مہینے تک لگاتار پھل ملتے رہیں گے، اور ان پھل کو ملنے سے آپ کی آمدنی اچھی ہوگی۔ اور یہ جو الگ الگ موسم قسمیں ہیں، یعنی ایک قسم خراب ہوگی کسی وجہ سے تو بیچ والی بچ جائے گی، پہلی تو خراب ہوگی تو پچھلی والی بچ جائے گی، تو ایسا نہیں کہ آپ کا جو ہے نا جو سمول جو بناس ہے پوری کی پوری فصل کبھی نہیں ماری جائے گی۔
0: حقیقت تو یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں جون اور جولائی کے مہینے میں جس وافر مقدار میں آم پیدا ہوتا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے میں نہیں ملتی ہے۔ سخت ترین گرمی کے بعد لو کے تھپیڑوں کو جھیل کر بارش کی بوچھاروں میں بھیگنے کے بعد جو آم نکھر کر تیار ہوتا ہے وہ اپنے مزے، شکل اور ذائقے میں لاجواب ہوتا ہے، اور یہی آم پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ ڈال پر لٹکتے ہوئے آم

بالی سے ٹپکتے ہوئے آم آم کے باغوں میں جنت کا سا سما باندھ دیتے ہیں، ایک جشن کا سا منظر طاری ہو جاتا ہے۔ آموں کے باغوں میں لٹکتے ہوئے جھولے، ٹوکریوں اور ڈلیوں میں رکھے ہوئے قلمی آم اور آموں کے پس منظر میں شمالی ہند کی زبان میں گائے جانے والے گیت آم کو ادبی، تہذیبی، ثقافتی معیار عطا کرتے ہیں۔

0: ہے، حضرت امیر خسرو نے آم کی لذت اور اس کے میٹھے مزے کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ میر تقی میر بھی آم کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے ہیں۔ مغلیہ دور کے آخری زمانے میں بادشاہوں اور امیروں کے لیے گرمی کے موسم میں آم تحفے تحائف کے طور پر ایک دوسرے کو بھیجے جاتے تھے، اور صرف آم کی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ آم محض ایک پھل ہی نہیں بلکہ دوستی اور محبت کا ایک پیغام دیتا ہے، اور آج بھی اس روایت اور اہمیت کی مثالیں جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔
1: خواجہ حسن نظامی، انہوں نے آم کے نام خط لکھا ہے، اور خط کو دیکھیں کن پیارے لفظوں میں شروع کیا ہے۔ آم کو چونکہ چوس کے کھایا جاتا ہے گھلا کر، تو اب وہ لکھتے ہیں خط میں کہ سردیاں گئیں اور گرمی نے اپنے آنے کی خبر سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی ملی کہ آموں میں پھول آیا، مور آیا۔ تو میں آم کے درخت کو خط لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تجھ میں اب پھل آنے والا ہے، تو میرے پیارے سندر آم کو بعد نو چومن کے یہ بتانا، بعد منہ چومن کے یہ بتانا۔ اور کہا ہے کہ یہ درخت ایسا ہے کہ سدا بہار رہتا ہے، کبھی اس میں پتجھڑ نہیں ہوتا پورا، اور اگر درختوں کی پوجا جائز ہوتی، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہندوستان میں بعض درختوں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کی پوجا آم کی کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ آم کو ہر طرح کی اس کی پوجا کی جاتی، اور ہر طرح کی خوبی ہے آم میں۔ غالب کے حوالے سے آم کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے تو ان کے شاعری میں آم کو زندہ کیا، اور آم نے ان کی شاعری کو زندہ کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا کلام بھی آم کی تعریف میں ہے، اور ہمارے پرانے بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کا فواد الفواد میں اور دوسرے تذکروں میں آم کا ذکر ہے، اور بڑی تعریف ہے۔ بدایوں کہتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بعد میں دہلی میں وہ تشریف فرما رہے آخر وقت تک، لیکن بدایوں بھی آم کا مرکز ہے، اس کے وہاں ایک آم کے باغ کا ذکر آیا ہے، اس میں لکھی آلو، 100,000 درخت آم کے۔ تو یہ آلو کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ آلو تو زمانے میں آیا ہی نہیں تھا ہندوستان میں۔ میرے خیال میں آلہ لفظ ہوگا جو بگڑ کے آلو ہو گیا، یعنی مطلب کہ 100,000 درخت اعلیٰ درجے کے آموں کے تھے وہاں، تو 100,000 درخت کتنا بڑا باغ ہوا، اس کا اندازہ کیجیے، گنتی کیجیے اس کی۔ تو بہت ہی زیادہ تعریف آم کی آئی ہے، اور میرے بچپن تک میں نے خود دیکھا ہے کہ دہلی میں آموں کا جشن ہوا کرتا تھا، آموں کی پارٹیاں باغوں میں تو ہوتی ہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں بھی۔ اور سچ پوچھیے صاحب، تو جس موسم میں آم آتا ہے اس میں باغ میں آم درختوں میں لگے ہوئے دیکھنے کے لیے تو جانے کو جی چاہتا ہے سیر کے لیے، لیکن کھانے کا مزہ تو گھر میں آم ٹھنڈے کر کے کھانے میں ہے۔ باغوں میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے، بڑے بڑے ہودیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں آم ڈالے جاتے ہیں، ٹھنڈے کیے جاتے ہیں، برف ڈالی جاتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اور فریج کے رکھے ہوئے آم کھانے میں جو مزہ ہے، وہ بھلا وہاں گرمی میں کہاں۔ تو لیکن بہر صورت یہ بہت زمانے سے آموں کی پارٹیاں ہوتی چلی آئی ہیں، اور اس کو ادبی اور ایک طرح کے لٹریچر کا حصہ بن گیا ہے، وہ ادبی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے جو گیت ہیں، لوک گیت ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آموں کا ذکر ہے، اور آموں کے درختوں کا ذکر سب سے زیادہ ہے، خاص طور پر جھولے کے گیت جو ہیں، جھولا کنے ڈالو رے امریاں۔ دلی کے اطراف اب تو یہ تو کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، اس زمانے میں باغات تھے، میرے بچپن تک جتنے باغ تھے چاروں طرف، سبزی منڈی کا علاقہ تو باغوں کا تھا ہی، مہرولی کے پاس بڑے باغ تھے، اندھیریا باغ کہلاتا تھا، ایسا گھنا ہرا بھرا باغ تھا وہ کہ دن کے وقت سورج کی روشنی نیچے نظر نہیں آتی تھی، اندھیریا باغ کہلاتا تھا۔ وہ اندھیریا موڑ کے نام سے جو ایک سڑک ہے بارہولی کے پاس، وہ اس باغ کی مناسبت سے اس کے قریب ہی وہ باغ تھا، اور ہر طرح کے ہر اقسام کے باغ تھے یہاں آم کے۔ تو اسی میں ایک بھدا سا نام ہے لیکن آم کا جواب نہیں ہے، نادر منوٹا چوسنے کا آم ہے۔ تو بھی یہ آم ایک ایسا پھل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدیم ترین زمانے سے پایا جاتا ہے، اور شاید قیامت تک جب تک دنیا رہے گی یہ آم بھی باقی رہے گا۔
0: آج شہر کی

سامعین، آکاشوانی کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں فلمی نغمے. اگلی پیشکش پلک مچھل اور اریجیت سنگھ کی آوازوں میں ہے. فلم ہے عاشقی 2.